on your mind? Mami. Def nga lu ne pour go sama tank. Pour la go sama ne de jafando. Dang sim bu gay nda jamalu ñanga taxum ba nga ragal. Wa amu fa jafando.